0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Vara

cerem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Draga, ascultă, înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Artiști de succes pe Aquarel FM.
1: The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit.
0: Artiști de succes.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii.

Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbesc.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutor într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitate este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce pe plan profesional lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Top pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiune asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Esther. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumână. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru momente la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel.

0: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunii asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonnei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Esther. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glasură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Bublea a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Bublea a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acquarel FM.
3: Acquarel, Acquarel FM. FM.
2: Acquarel.
4: Vara e incendiară.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM e la 90,7 FM.

0: Este ora 11.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: cu Arel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evită discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac.

0: Săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarel. Acuarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
1: Acuarel. Acuarel FM. Acuarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
3: Și știu că am să plec.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele. Iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
1: Aquarel.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe.

0: e mai colorată cu Aquarel FM. Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnea și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
3: Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things but the

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora,
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tinzi să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul.

0: cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitate este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Aquarela.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi. 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud, Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei.

0: Date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evită discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefondate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tinzi să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce pe plan profesional lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politică fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knoss, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knoss au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knoss, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea săptămâna. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi.

Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tinzi să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce pe plan profesional lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM. Constelația Acuarela.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: este ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiune asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unui clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unui clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale, potrivit presei, actrice.

0: călătorit alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihna și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aqua Relevă!

Vara e plină de soare cu Aquarel FM. Aquarel.

non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone

artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Everybody get up.

Este ora 2. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.